0: Ora voce 6023.
1: Il-Parlament Ewropew mhuwiex magħmul biss mill-membri jew kif nafuhom aħjar l-MPs. Wara l-kwinti ta' din l-istituzzjoni immensa hemm eluf ta' persuni li ta' kuljum jaħdmu biex l-Unjoni Ewropea issir aktar aċċessibbli, funzjonali u trasparenti għaċ-ċittadini tagħha. B'tant persuni involuti, il-ġestjoni ta' din l-istituzzjoni teħtieġ korpi amministrattivi bħalma huwa l-Buro.
2: Flimkien mal-konferenza tal-Presidenti, il-Buro li niktbuh b'litra B kapitali huwa wieħed miż-żewġ entitajiet li jistabbilixxu r-regoli tal-Parlament Ewropew. Il-Buro huwa magħmul mill-President tal-Parlament Ewropew, mill-14 Viċi President u mill-5 Questuri eletti mill-Parlament għal perjodu ta' sentejn u nofs li jistgħu jiġġeddu. Waqt id-deliberazzjonijiet tal-Buro, jekk il-voti jkunu ndaqs, il-President għandu l-vot deċisiv. Min-naħa tagħhom, il-Questuri huma membri tal-Buro f'kapaċità konsultattiva. Dan ifisser li huma jassistu lill-Buro b'mod konsultattiv, iżda ma jistgħux jivvotaw.
1: Il-Buro għandu diversi dmirijiet amministrattivi u finanzjari fiħdan il-Parlament. Dan ifisser li huwa responsabbli għall-affarijiet kollha relatati ma' tħaddim intern tal-Parlament. Il-Buro ifassal l-abbozz preliminari tal-budget tal-Parlament u jiddeċidi l-affarijiet amministrattivi u organizzazzjonali kif ukoll dawk relatati mal-personal. Per eżempju, huwa l-Buro li amministra l-politika tal-bini tal-istituzzjoni, jieħu ħsieb l-allowances u l-ispejjeż relatati mal-uffiċjali u jabbozza l-linji gwida tal-Parlament b'mod partikolari fir-rigward tat-telexogħol. Huwa jieħu deċiżjonijiet dwar it-talbiet għall-organizzazzjoni ta' seduti u jista' jawtorizza li jsiru laqgħat ta' kumitati jew delegazzjonijiet barra mit-tliet postijiet normali tax-xogħol. Barra minn hekk, il-Buro jħejjel abbozz preliminari tal-estimi tan-nefqa tal-Parlament. Minn barra dan, huwa jistabbilixxi l-ammonti allokati lill-partiti politiċi rappreżentati fiħdan il-Parlament Ewropew u l-ħin li jingħatalhom waqt is-seduti plenarji.
2: Iżda dan mhux kollox, il-Buro jistabbilixxi l-kompożizzjoni u l-organizzazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali. Barra minn hekk jaħtar lis-Segretarju Ġenerali li hu responsabbli għat-ħaddim tal-amministrazzjoni tal-Parlament. Fl-aħħar nett, il-Buro jaħtar lill-uffiċjali fl-ogħla karigi. Biex iwettaq dawn il-missjonijiet kollha, ġeneralment il-Buro jiltaqa' darbtejn fix-xahar. Il-minuti tal-Buro jiġu tradotti fl-24 lingwa uffiċjali, imbagħad jiġu stampati u mqasma lill-membri kollha. Ovvjament, kwalunkwe membru jista' jagħmel mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-Buro.
1: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
3: Euroopan väestö ja meitä ympäröivä luonto kärsivät yhä enemmän vesipulasta. Syypäitä siihen ovat vuosikymmeniä huonolla tolalla ollut vesivarojen hoito sekä makean veden ekosysteemien rappeutuminen. Joet ja kosteikot kuivuvat ja pohjavettä käytetään kestämättömällä tahdilla. Jos lämpötila yhä nousee ilmastonmuutoksen takia, on todennäköistä, että Euroopan vesivarojen ehtyminen jatkuu. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa kerromme, minkälaista yhteistä vesipolitiikkaa Euroopan parlamentti on ehdottanut.
4: Merkittävä osa Euroopan unionin alueista ja väestöstä kärsii vesivarantojen kuormittumisesta. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan 34% EU:n väestöstä ja 40% EU:n maa-alueista kärsi veden niukkuudesta vuonna 2022. Veden niukkuudesta kärsivät erityisesti Etelä-Euroopan maat, kuten Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Malta ja Portugali. Kriisi on kuitenkin leviämässä kohti pohjoista ja vaikuttaa jo alueilla, joilla vettä on aiemmin ollut hyvin saatavilla. Vesipulalle on useita syitä, kuten veden liikakäyttö maanviljelyssä, veden saastuminen, ikääntyvä infrastruktuuri ja ilmastonmuutoksen kiihtyvät vaikutukset. Ne aiheuttavat yhä pitempiä ja useammin toistuvia sateettomia kausia. Euroopan ympäristökeskuksen tuoreen raportin mukaan vain 1/3 Euroopan pintavesistä on hyvässä kunnossa. Niiden suurimpia saastuttajia ovat maanviljely ja hiilipohjainen energiantuotanto. Veden niukkuuden taloudelliset vaikutukset ovat valtavat. Euroopan keskuspankki varoittaa, että kuivuus voi laskea euroalueen taloudellista tuottavuutta lähes 15% ja vaikuttaa maatalouteen, tehdasteollisuuteen sekä energiantuotantoon.
5: Euroopan komissio on ottanut käyttöön monia toimia torjuakseen pahentuvaa vesikriisiä. EU:n vesipolitiikan kulmakivi on vesipuitedirektiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2000. Direktiivissä vaaditaan vesivarojen kestävää käyttöä ja suojelua. Jotta direktiivin tavoitteet saavutetaan, jäsenmaiden täytyy ottaa käyttöön vesienhoitosuunnitelma sekä kuivuuden hallintasuunnitelma pilantumisalttiilla vyöhykkeillä. Lisäksi komissio on asettanut säädöksiä, joilla edistetään veden kierrättämistä maataloudessa ja puututaan vuotoihin vesihuoltoverkostoissa. Tarvitsemme kuitenkin lisätoimia, jotta voimme puuttua ongelmiin, jotka uhkaavat vesivarojamme. Euroopan ympäristökeskus korosti tuoreimmassa raportissaan useita kiireellisiä toimia, joihin olisi tartuttava pikimiten. Esimerkiksi jo olemassa olevia direktiivejä pitää noudattaa tarkemmin. Lisäksi täytyy muuttaa maanviljelykäytäntöjä, vähentää saasteita ja ennallistaa ekosysteemejä. Veden niukkuus ja kuivuus ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kirjattuja painopisteitä, ja ne onkin huomioitu EU:n tärkeimmissä ilmastostrategioissa. EU tarjoaa myös taloudellista tukea jäsenmaille ja muille viranomaisille, jotta ne voisivat reagoida veden niukkuuteen ja kuivuuteen. Esimerkiksi Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa puiteohjelmien kautta eurooppalaista tutkimus- ja innovointirahoitusta on myönnetty jo yli 300 hankkeelle.
4: Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli vesipolitiikan määrittelyssä. MEPit ovat korostaneet, että tarvitaan kattavia strategioita, joilla torjutaan veden niukkuutta. He vaativat investointeja vesi-infrastruktuuriin ja ympäristölainsäädännön tiukempaa valvontaa. He haluavat myös, että edistetään kosteikkojen ennallistamista ja muita luontopohjaisia ratkaisuja. Parlamentin tuoreessa selvityksessä korostetaan vesivarojen suojelun tärkeyttä ei ainoastaan kansanterveyden ja ympäristön vuoksi, vaan myös energiantuotannon, maatalouden ja ruokaturvan varmistamiseksi. Parlamentti vaatii myös, että luonnon ennallistamista koskeva laki hyväksytään nopeasti. Lailla on tarkoitus ennallistaa rappeutuneita ekosysteemejä, lisätä maaperän kykyä pidättää vettä sekä pienentää tulvariskejä. MEPit ovat vaatineet myös sitovia vesitehokkuustavoitteita, jotka kattaisivat kaikki vedenkäyttötarkoitukset. Lisäksi ovat painottaneet, että tarvitaan lisää EU-toimia, joilla vähennetään saastumista. Sitä aiheuttavat kemikaalit, lääkkeet ja antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit sekä mikromuovit, kemialliset torjunta-aineet ja lannoitteet. Monet Euroopan joista ja järvistä sijoittuvat useamman kuin yhden valtion alueelle, joten rajat ylittävä vesihuolto on välttämätöntä. Euroopan vesiresilienssin lisäämisen täytyy olla yhteinen hanke. On ehdottoman tärkeää investoida vesi-infrastruktuuriin ja älykkäisiin valvontajärjestelmiin, jotta veden laatua ja käyttöä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Siksi MEPit ehdottavat, että tätä varten perustetaan erillinen ja erityinen rahasto. Siitä neuvotellaan vuosia 2028-2034 koskevan EU:n pitkän aikavälin budjetin yhteydessä. Rahastosta tuettaisiin vesiresilienssiä niillä alueilla, joilla veden niukkuuden riski on suuri.
5: Vesikriisiin vastaaminen vaatii yhteisiä toimia. Päätöksentekijöiden täytyy priorisoida kestävää vesivarojen hoitoa ja nykyisten säädösten toimeenpanon valvontaa. Teollisuuden puolestaan täytyy investoida vesitehokkaisiin teknologioihin sekä vähentää päästöjään. Mutta myös kukin meistä voi omaksua vettä säästäviä tapoja arkielämässään sekä tukea aloitteita, joilla suojellaan arvokkaita vesivarantoja. On tärkeää, että me kaikki teemme osamme samalla kun Euroopan parlamentti jatkaa työtään vesiemme suojelun puolesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
6: Evropská filmová cena publika Lux 2025. Cenu Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2025, získal film Mačacia Odisea. Ďalšími štyrmi finalistami boli Animal, Dahomey, Zachytené hovory a Julie Mochi. Film Mačacia Odisea je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že svet sa chýli ku koncu. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývané inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet. Mačacia Odisea mala premiéru v sekcii Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Na 97. ročníku udeľovania Oscarov získal film cenu za najlepší animovaný film. Získal taktiež Zlatý globus za najlepší animovaný film. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Európska filmová cena publika Lux

0: parlamentets opgave at give udtryk for parlamentets synspunkter om de emner, der skal debatteres.
1: Når parlamentet har stemt om EU-budgettet, vedtager formanden det ved at underskrive det. Under den fælles beslutningsprocedure med EU-rådet kan formanden stå i spidsen for parlamentets og rådets forligsudvalg. Desuden underskriver parlamentets formand sammen med EU-rådets formand alle de retsakter, der vedtages af disse to EU-institutioner i fællesskab.
0: Endelig modtager formanden også anmodninger om protektion. Protektion er en måde, hvorpå parlamentet kan tilslutte sig en sag ved at give den moralsk støtte. Parlamentet optræder som protektor for et begrænset antal arrangementer hvert år og på visse betingelser. Som du nok kan høre, er jobbet som formand for Europaparlamentet et af de vigtigste i EU, og der ligger et stort ansvar på skuldrene af den, der har det.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
2: Venäjä käy sotaa Ukrainaa vastaan ja sodan ympäristövaikutukset pahenevat nopeasti kuukausi kuukaudelta. Kahovkan padon tuhoaminen kesäkuussa 2023 aiheutti entistäkin suurempaa vahinkoa luonnolle ja toi sodan ympäristövaikutukset koko maailman tietoon. Tässä podcastissa käsitellään tämän konfliktin aiheuttamia vakavia ympäristövahinkoja.
3: Vihollisuudet puhkesivat vuonna 2014 ja Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Tuhansia ihmisiä on kuollut ja konflikti on aiheuttanut pakolaiskriisin ja talouden häiriön lisäksi vakavia ympäristövahinkoja. Venäjän käymä sota on jättänyt syvät arvet luonnonmaisemaan eri puolilla Ukrainaa. Teollisuuslaitosten tuhot ovat saastuttaneet ilman, veden ja maaperän ja altistaneet ihmiset myrkyllisille kemikaaleille ja saastuneelle vedelle. Sodalla on ollut kielteinen vaikutus myös Ukrainan luonnon monimuotoisuuteen. Metsäpalot, metsäkato, räjähdykset ja linnoitusten rakentaminen vahingoittavat villieläimiä ja tuhoavat luontotyyppejä, myös biosfäärialueilla ja kansallispuistoissa. Pommituksia on ollut myös Euroopan suurimman ydinvoimalan Zaporizhian ympärillä. Tämä on lisännyt huolta turvallisuudesta.
2: Ukrainan ympäristönsuojelu- ja luonnonvaraministeriön mukaan Venäjän hyökkäyssota oli aiheuttanut heinäkuun puoliväliin 2023 mennessä noin 53 miljardin euron ympäristövahingot. Sodan ympäristövaikutuksia Ukrainassa on arvioitu myös YK:n ympäristöohjelmassa. YK korosti, että Ukrainalla on edessään useita kriisejä. Ne liittyvät kemikaaleihin, ampuma- ja sotatarvikkeisiin, erilaisiin saasteisiin sekä vahinkoihin, joita on aiheutunut keskeiselle infrastruktuurille ja kaupunki- ja luontoalueille. Sota on myös vaarantanut Ukrainan maataloustuotannon, joka on elintärkeä paitsi maantalouden, myös maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta. Ympäristö on rappeutunut. Kaivoksista ja teollisuuslaitoksista on levinnyt laajalle alueelle kemiallisia saasteita. Myös ammuksia on räjähtänyt. Tämä kaikki on pilannut miljoonia hehtaareita Ukrainan viljelysmaata.
3: Todisteiden mukaan Venäjän joukot tuhosivat 6. kesäkuuta 2023 Kahovkan padon. Se oli Ukrainan suurin pato ja sen tuhoaminen tuomittiin laajalti. Sitä pidettiin ympäristötuhorikoksena ja Tšernobylin jälkeen pahimpana ympäristökatastrofina Euroopassa. Katastrofaalinen tulva peitti alleen tuhansia hehtaareja maata, vaati kymmenien ihmisten hengen ja ajoi tuhansia ihmisiä pois kotiseudultaan. Juomavettä ei enää ollut saatavilla ja kastelujärjestelmät tuhoutuivat. Lisäksi vesistöihin vapautui useita tonneja epäpuhtauksia. Saastuttavat aineet ajautuivat Dnipro-jokea pitkin Mustaanmereen ja sitä kautta 6 eri maan rannoille, muun muassa Romaniaan ja Bulgariaan. Joilla on yhteys myös Välimereen. Tämä vaikutti koko alueen ja myös muiden maiden meriekosysteemeihin. Padon tuhoutuminen on myös lisännyt huolta Zaporizhian ydinvoimalan turvallisuudesta, sillä pato oli sen jäähdytysveden ensisijainen lähde. Vettä saadaan onneksi myös muualta.
2: Ukraina vaatii Venäjältä korvauksia myös ympäristövahingoista. Se on pohtinut kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, miten voidaan varmistaa, että Venäjä

0: sola voce. 6023.
1: Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbi-joukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat -podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit, eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha, ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin, ja 20 000–50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger totesi:
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
1: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistykseen kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.